Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Så er klokken slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt i sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervs, Turisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.

God morgen, Amager og omegn. Din lokale radio er med dig hele dagen, lige fra morgenkvisten. Nu og en time frem med god blandet nonstop. Jeg hedder Frank og er din vært.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: Nu er det tid til de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke den fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere kan nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles Legedag. En anden modtager var Lisbeth Fogh fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige engagement og arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din nominering via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til 1. september. Vejen til skole bliver tryggere for børnene på flere københavnske skoler, når de møder ind efter sommerferien. Trafikken bliver mere overskuelig, og der laves indkørselsforbud for biler i morgentimerne, når Københavns Kommune går i gang med at øge trygheden ved skoler på tværs af byen. Efter sommerferien laves skolevejen tryggere ved Krebs Skole, Østerfejmarksgade Skole, Nørre Fælled Skole og Frederiksgård Skole. For klima-, miljø- og teknikborgmesteren har det høj prioritet at sikre, at børnene føler sig trygge i at cykle og gå til skole. Det er enormt vigtigt, at børnene og deres forældre føler sig trygge, i stedet for at der måske bliver kørt bil, hvis det er, man er på cykel. For er det som barn, at de gode vaner etableres, og dem vil børnene tage med sig, når de vokser op? Borgerrepræsentationen har derudover godkendt, at der skal sættes gang i yderligere 6 skolevejsprojekter, og på den baggrund vil Klima- og Miljø- og Teknikforvaltningen gå i gang med skolevejsprojekter ved Tove Ditlevsen Skole på Vesterbro, samt Ørestad Skole, Damhusengen Skole i Vandløse, International School of Hellerup, Vierslev Allé Skole i Valby og Uderslev Skole i Bispebjerg. Indtil nu der er indført tryghedszoner ved adskillige skoler, blandt mange andre på Peder Lykke Skolen, Skolen ved Sundet, Skolen på Amagerbro, Sundby Østerskole, Lergravsparken Skole, Lille Amager Lille Skole og Gerbrandskolen. Københavns Kommune har lanceret en ekspertgruppe på erhvervsområdet, der skal gøre København til et bedre sted at drive virksomhed. Det er nemlig kun lidt over halvdelen af hovedstadens virksomheder, der er tilfredse med at være i København. Og det er sådan, at der er sammensat en ekspertgruppe på 12 medlemmer, der har erfaring med at drive virksomhed i København på tværs af relevante brancher og virksomhedstyper. Og det er ingen hemmelighed, bliver der sagt, at man i København scorer dårligt på erhvervsvenlighed. Alt for længe har erhvervslivet ikke været prioriteret højt nok i København, og det vil man nu lave om på. Første skridt i den retning er, at erhvervslivet hjælper til med at tegne et billede af, hvad der er brug for. Kommunen ved godt, at det ikke, at man ikke alene er god nok, men vil meget gerne have input til, hvor der ikke er sat godt nok ind. Formålet med denne her ekspertgruppe, som nu nedsættes, er derfor, at den skal komme med konkrete idéer til, hvad man kan gøre endnu bedre for at understøtte virksomhederne i Københavns Kommune. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet der går bag om den danske musikscene.

0: Summer. Et samarbejde, som jeg tror kun de færreste havde set komme. Jeg havde i hvert fald ikke set det komme, det skal jeg ærligt erkende. Det her, det var et spritnyt nummer for Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. Den danske sommer hedder nummeret her, og jeg er faktisk næsten stensikker på, at det nok skal gå hen og blive et rigtigt sommerhit de kommende måneder. Birthe Kjær og Tobias Rahim, de har altså teamet op på det her nummer, Den Danske Sommer. Og med Tobias Rahim og Birthe Kjær, ja, så har vi altså fået åbnet for denne her 61. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet. Programmet, der går en smule bag om den danske musikscene og også lidt mere i dybden. Og denne udgave af Backstage Danmark, ja, den byder altså kun på nye udgivelser. Nye danske udgivelser, naturligvis. De kan selvfølgelig godt være sunget på engelsk, men det er altså danske kunstnere, vi snakker om her i programmet. Mit navn er Alex Hansen. Jeg siger rigtig hjertelig velkommen til udgave nummer 61 af Backstage Danmark. Mads Langer hylder sine tidligere kærlighedsrelationer i en spritny sang. Han mener, at vi undervurderer værdien af forhold, der ikke varer for evigt. Selv siger Mads Langer, vi har en idé om, at hvis et forhold ikke holder, så har det ikke værdi. Jeg synes, de er vildt vigtige, siger Mads Langer altså. Og den tanke har han skrevet ind i sangen, der hedder Forglem mig ej, som blandt andet handler om forholdet til hans ekskone. Jeg bliver ved med at elske de kvinder, selvom de fysisk er flyttet ud. Sådan fortæller Mads Langer.
1: Det er ikke glasset, men det huset, der halter.

Nu skal det handle en smule om X-Factor, fordi årets udgave af det populære program er netop afsluttet. Og det blev altså et program, hvor jeg synes, kvaliteten var væsentligt højere end mange af de forrige sæsoner. Især finaledeltagerne, de tre finaledeltagere, de var af meget høj kvalitet, og der var meget stor jævnbyrdighed i finalen i år. Men det blev altså Hugo A., i øvrigt min favorit og hele min families favorit, så glæden var stor i det lille hjem her, da Hugo A. han kunne løfte trofæet og kaldte sig for X-Factor vinder 2026. Og således har han jo også kunne udgive sit første nummer i eget navn, hans såkaldte vindersang. I øvrigt et nummer, som har fået tekst og musik af så prominente mennesker som Emil Falk, Max Wolfgang og Lucas Forkammer, forsangeren i Lucas Graham. Og nummeret her, jeg synes faktisk også, der er lidt Lucas Graham over nummeret, men nu får du lov til at bedømme selv, hvis ikke du skulle høre det før, så kommer her Hugo A. med hans vindersang fra X-Factor, Golden 24.

Det her, det var altså Hugo A. med hans første udgivelse i eget navn Golden 24, som jo altså var og er hans vindersang for X-Factor 2026. Og den er altså kommet til verden med lidt hjælp fra blandt andet Lucas Forkammer, som jo er forsangeren i Lucas Graham. Og det må man sige, det er absolut en kompetent medhjælper, at den gode Hugo A. han har fået der. Jeg er næsten sikker på, at ham her Hugo A., ham skal vi nok komme til at høre mere til. Det er jo ikke alle X-Factor-vindere gennem tiderne, som man er kommet til at høre mere til efterfølgende. Nogle, de er simpelthen bare forsvundet ud i glemmelsen. Blandt andet sidste års vinder. Jeg kan da huske, hvem det hele taget var. Ej, hvis ikke du kan huske det, så kan jeg hjælpe dig. Det er Leslie, som vandt en klar sejr i finalen, men man har faktisk ikke rigtig hørt noget fra hende sidenhen. Og sådan er det altså sket mange gange tidligere i X-Factors historie. Men denne gang, der tror jeg altså, at vi kommer til at høre mere til vinderen for X-Factor, nemlig Hugo A. Men nu må vi se, jeg har før taget fejl, og det kan være, at jeg gør det igen. Vi bliver lidt i det der med X-Factor, fordi for præcis 10 år siden, der vandt Asilda X-Factor sammen med sin søster under navnet Embrance. Sejren gjorde hende kendt i hele landet, men den pludselige opmærksomhed fik også en bagside. Og på sin nye single Dårlig Ven sætter hun ord på den indre kamp mellem andres forventninger og behovet for at passe på sig selv. Asilda debuterede som soloartist i 2021, og det gjorde hun med singlen Come Over, der blandt andet fik opmærksomhed på P3. Siden har hun udgivet en EP, og samtidig har hun markeret sig som korsanger for blandt andet Tobias Rahim, DNMA og Ice Kid. Med Dårlig Ven vender hun tilbage med en personlig sang om grænser, forventninger og følelsen af at være til stede udadtil, men mentalt at være et helt andet sted. Her skal du få Asilda anno 2026.

For 10 år siden, der vandt Asilda, altså X-Factor, sammen med sin søster i duoen Embrance. Nu her, 10 år senere, der er hun ude som soloartist med et spritnyt nummer, der hedder Dårlig Ven. Og den har du netop lagt øre til her i programmet. Asilda, anno 2026, Dårlig Ven. Hvad er det, der sker, når vi møder et menneske og med det samme føler, at vi allerede kender hinanden? Netop det spørgsmål er omdrejningspunktet i Gert Vores nye single Krydsende Veje, som er sat til udgivelse den 17. april. En sang, der indfanger det øjeblik, hvor to livslinjer krydser, og noget større end tilfældigheder synes at være på spil. Det føles som noget, der på en eller anden måde var bestemt til at ske. Krydsende Veje bevæger sig i et varmt lydunivers mellem rock, pop og country, og er båret af en stærk fortælling og en i ørefaldende melodi. Vi har sikkert alle prøvet at møde nogen, hvor det føles som om, at man er midt i noget, der allerede er begyndt. Det er den følelse, sangen forsøger at fange ind. Med Krydsende Veje sætter Gert Vore ord og musik på de små, men betydningsfulde øjeblikke i livet, dem som vi kan spejle os i, og som bliver hængende længe efter. Nogle møder ændrer ikke bare din dag, de ændrer din retning. Krydsende Veje handler om lige præcis det øjeblik.

Med Ihan Haidar på de vellyttede trommer og Nicky Russell på den velkendte vokal, ja, så er duoen Liga atter tilbage med spritny musik. Nicky, han har været ude og udforske hans stamtræ og har fundet ud af, at musikeren Eddie Russell faktisk er hans oldefar, som har leveret masser af fortidens hits, som for eksempel i en seng på hospitalet, mens manden var ude efter øl, violer til mor, samt Bill den Fromme, som Kim Larsen senere hen gjorde til et stort hit i 80'erne, da han lancerede sin version, der hed Sømanden vil den fromme. Et og alt, som nummeret hedder, indeholder derfor også en sample af Nickys oldefars nummer, I dag har jeg forelsket mig. Og på den måde så hyldes og æres foreningen af den musikalske forbindelse i familien Russell. Her skal du få Ligas nyeste nummer, et og alt.

Tim Skov, der blev nummer to ved sidste års Melodi Grand Prix, altså Melodi Grand Prix i 2025, med nummeret, der hed Proud. Og i øvrigt er Tim Skov også manager for dette års Grand Prix-vinder, Søren Torpegaard Lund, hvis Grand Prix-vinder er udgivet på Tim Skovs pladeselskab Little Yellow House. Men nu er Tim Skov selv atter aktuelt med et spritnyt nummer, som i øvrigt også bliver udgivet på Little Yellow House. Nummeret det hedder Pulling Rope, og det skal du få lov til at lytte til lige her.

0: with these high hopes.
1: Sabrina Qvortrup er klar med en ny single om selvkærlighed. Elsk dig selv, hedder den. På sin nye single, Elsk dig selv, sætter Sabrina Qvortrup ord på en oplevelse, mange kender. At miste sig selv i et forhold, hvor man ikke er blevet behandlet godt. Sangen tager udgangspunkt i den usikkerhed og tvivl, der kan opstå, når ens grænser er blevet overskredet. Og den proces, det er at finde tilbage til sit eget værd. Med en sårbar, men stærk vokal, kombineret med en god bas og sprøde beats, så leverer Sabrina Qvortrup et uptempo catchy popnummer. Og det lyder som soundtracket til alle dem, der ikke bliver behandlet godt i forhold, som kan få inspiration til at rejse sig igen. Elsk dig selv er en ærlig fortælling om at komme ud på den anden side stærkere.

Rapperen Gops er ude med et nyt album, der hedder Depressiv Tankegang. Og et af numrene på det her album, det er altså en genfortolkning, eller en nyfortolkning, vil jeg nærmere sige, af Ankerstjerns gode gamle 1000 år, hvor han også havde Rasmus Seebach med på. Her i Gops' nye version anno 2026 af 1000 år, ja, der er der altså også lidt sampling fra de gode gamle tider med Ankerstjerne og Rasmus Seebach. Så her skal du få lov til at få 1000 år i en 2026 version med Gops og Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Værsgod, mine damer og herrer.

Den altid glade dreng på den danske musikscene, Hannibal Hildorf, er ude med et spritnyt album, der har 9 numre på. Albummet, det har fået titlen Hannibal på Speed, og herfra, der skal du få titelnummer.

Anne Hansen er en islandsk født København-baseret country-pop-artist. Hun har arbejdet som korsanger og sessionsvokalist for en række etablerede navne, herunder Aqua, og har samtidig udviklet sit eget udtryk med rødder i både nordisk sangskrivning og Nashville-traditionen. Med Just Another Day With You, som er hendes nyeste nummer, træder hun nu igen frem i eget navn og samler trådene fra sin musikalske rejse fra Island til København og videre til Nashville. Musikalsk balancerer singlen mellem varm akustisk countrypop og en mere afdæmpet skandinavisk sensibilitet, hvor nærvær og det enkelte er i centrum. Sangen er skrevet på en veranda i Nashville sammen med sangskriverne Lockwood Barr og Anders Bo Jeppesen. Og sangen kredser om de små øjeblikke i hverdagen, hvor kærligheden for alvor mærkes. Just Another Day With You er sat til udgivelse 17. april.

Der er en ny udgivelse på vej fra Mette Renbow. Hendes nye single hedder Bjørnen Vågner, og den udgives i løbet af april måned 2026. Og det er anden udgivelse i en serie af danske viser, der udkommer i de kommende måneder. Første single, det var Giv mig en hestmor, som udkom tilbage i november. Bjørnen Vågner, som er med tekst af Benny Andersen, er en rolig og stemningsfuld forårssang om den styrke, der stille og roligt vender tilbage efter en lang vinter. Nummeret er enkelt og nærværende med klare rødder i den danske visetradition. Sangen er indspillet i Dolphin Studio i Holsted, og udover Mette Renbow selv, så medvirker Niklas og Søren Thiem samt Finn Jacobsen.

Denne udgave af Backstage Danmark, udgave nummer 61, er så småt ved at være ved vejs ende. Vi har et enkelt indslag tilbage, som lukker og slukker programmet. Barndomsvennerne Jakob Kirkelykke og Christian Jørgensen fra Midtfyn står bag det musikalske kollektiv Hverdag, sammen med en række andre erfarne musikere. Deres nyeste single Vestpå er en fortælling om en frihedstrang, kærlighed og at ture forlade etablerede mønstre for at skabe forandring. Singlen, som blander dansk rockpoesi og alternativ pop, er en forsmag på bandets andet album, Livet mens vi dør, der udkommer en gang i løbet af maj måned 2026. Men her skal du få den nye single fra Hverdag, og det er en single forløber til deres kommende album, nemlig nummeret Vestpå.

Velkommen til Sejrsteamen endnu en gang med temaet, der hedder Never Music. Det er fordi ordet never indgår i alle titlerne. Det var dog dansk fra starten, selvom det hele er på engelsk, og det var Swan Lee, der jo fik en mulighed for at lave et nummer til en James Bond-film, som dog endte til Sheryl Crow, men de fik altså indspillet deres udgave af Tomorrow Never Dies. Nu hedder den Never Music, og man kan i hvert fald sige noget, jeg stort set aldrig spiller i Sejrsteamen. Det er numre, jeg ikke selv føler for, eller kunstnere, jeg ikke selv har noget særligt forhold til. Det gælder i hvert fald i mindst 90% af tilfældene. Den, jeg spiller nu, det er en af de helt store helte, men faktisk er det et af de numre, jeg måske synes mindst om, og det deler jeg med mange andre. Det er nemlig fra hans album i 1987, Never Let Me Down, titelnummeret. Det kommer her i en live-version fra den store Glass Spider-tur det samme år.

Så var det til gengæld et af de helt store hits fra 80'erne med Depeche Mode. Det var selvfølgelig Never Let Me Down Again. Et noget mindre kendt nummer fra 80'erne må sige så være det tidlige lille hit med gruppen The Assembly. Og der er en forbindelse til Depeche Mode, for det var jo Vince Clark, der gik ud af Depeche Mode og startede The Assembly sammen med Fergal Sharkey på sang. De kommer her med Never Never.

I hørte her endnu et meget ukendt 80'er navn og også et ret ukendt nummer. Fordi selvom visse ukendte 80'er navne måske hittede med et enkelt nummer eller to, så var det her ikke noget hit for Classic Nouveau med den ret vilde forsanger Sal Solo i front, der senere begyndte at lave mere religiøs musik faktisk. Men de har fået et comeback for nylig som band. Det var i hvert fald Never Again fra albumet La Vérité i 1982. Aha, der jo har haft sit eget tema i sejrsteamen, brillerede med mange mere avancerede numre blandt de store hits, selvom det også skal siges, at flere af deres hits faktisk rummede flotte musikalske detaljer. Men her fra deres tredje album kommer et af de mere stille, fine numre, There's Never a Forever Thing.

Denne flotte udgave af Pop Prog stod Porcupine Tree for, et af undertegnedens absolutte favoritbands, som har videreført den her mere komplekse rock-pop-stil, som var stor i 70'erne, men de har tilføjet deres egne mange elementer. Det er jo Steven Wilson, der er i front for bandet. De stoppede oprindeligt i 2010, men blev så gendannet i 22, og fra det album var sangen Never Have. Efter det, så den mere støjende indslag med dem, så kommer en lille runde nu, hvor det er meget klaverbårne numre, det handler om. Der skal vi først have Fiona Apple med sangen Never Is A Promise, og hun bliver efterfulgt af en live-version med Tori Amos i sangen Never Seen Blue.

Tori Amos er faktisk ofte blevet sammenlignet med selveste Kate Bush, og hun kommer her. Det er fra Kate Bush albumet Sensual World i 1988 og sangen Never Be Mine.

Så besøger sejrsteamen igen Australien, sådan set New Zealand, hvis det skal være helt præcist, for det handler om Split Enz, en gruppe, jeg efterhånden har præsenteret en del gange. De udviklede sig jo senere til Crowded House, men vi skal tilbage til deres start på 80'erne, hvor de ikke var så avancerede mere og ikke så skøre i deres fremtoning, men lidt mere, skal man kalde det, ordinære. Men det skal ikke forstås som alt for ordinære, for de var stadigvæk ret avanceret på flere måder. Her en klaverballade med meget flot sang i I Hope I Never.

Ja, hvis man gerne vil dykke ned i de ukendte 80'ere, så kan man roligt lytte til Sejrsteamen, for det sker ret ofte her. Jeg har sågar haft to hele programmer med decideret ukendt britiske 80'ere. Det hører de her også til, nemlig Kissing the Pink. Det her var dog endda fra en periode, hvor de var blevet mere poppede og kommercielle. Fra deres tredje album, Certain Things Are Likely, var her det nummer, der blev deres ene hit, Never Too Late to Love You. China Crisis til gengæld lå måske lige i mellemgruppen imellem de meget kendte og de helt ukendte, for de havde dog et par hits, og især med Wishful Thinking. Men her er det faktisk en uudgiven B-side, vi lige skal have fat i, nemlig sangen Never Too Late.

Her var det til gengæld en meget velkendt stemme tilhørende Sir Bob Geldof sammen med sine Boomtown Rats, men det var dog ikke fra deres kendte periode omkring I Don't Like Mondays og så videre. Nej, her skulle vi til 1982 og høre en af mine egne favoritter, Never in a Million Years. Man må også sige, at The Stranglers lå lidt i en mellemgruppe. De havde også et par hits, blandt andet Always the Sun i 1986. Men her skal vi længere frem, fordi det band er nemlig også fortsat med en ny forsanger. Og der kommer sangen Never See.

0: Peter Murphy med den flotte, dybe stemme, som er meget Bowie-præget, er jo også en mand fra 80'erne. Oprindelig i Bauhaus, der var sådan ret gotisk og lidt punk-poppet, og så en sofistikeret solokarriere i 80'erne. Og den fortsatte langt ind i 90'erne og videre, og her er et af hans meget nyere numre, sangen Never Fall Out. Jeg indledte jo dagens tema, Never Music, som det hedder, med Swan Lee og deres James Bond-sang, og nu skal vi til en af mine store svenske favoritter, Freddy Wortling, der heller ikke er i blandt os mere. Han har en ekstrem karriere i Sverige med alle mulige stilarter og samarbejdspartnere, en fantastisk stemme. Han har også indspillet et helt album med James Bond-nummer, og vi får her hans version af den, skal vi kalde det, rigtige udgave af Tomorrow Never Dies.
1: Darling, I'm killed. I'm in a puddle on the floor, waiting for you to return. Oh, what a thrill

Så er sejrsteamen næsten slut med temaet Never Music. Men man skal jo selvfølgelig ikke tænke, at der vil være Never Music More fra sejrsteamen. Der kommer mere i fremtiden, og man kan altid lytte de gamle programmer på podcast hos SoundCloud. Jeg slutter med endnu en favorit her i mange af mine programmer, Marillion. Og et af deres allerstørste numre, vil jeg kalde det, som jeg også ved, mange fans elsker, og det er en live-version fra Royal Albert Hall, og det er sangen Neverland. Mange tak for, at I lyttede med fra Sten Sejer, og velkommen tilbage i Sejers-teamen.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er de korte lokale nyheder. Center for By, Miljø og Klima i Tårnby Kommune er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Sirkredsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen forventes afsluttet ca. den 10. juli. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovsstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes renoveret i 2027, når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Så skal vi lige et smut til vores dejlige nabokommune Dragør. Her der har hovedstadens beredskab bedt Dragør Kommune om at fælde 4 vejtræer på Engvej. Fældningen sker for at sikre, at brandvejene ind til Engparken er frie og tilgængelige, hvis der opstår brand eller andre akutte situationer. Dragør Kommune ved, at træerne betyder meget i bybilledet, og derfor planter vej og gartner der også 4 nye træer et andet sted i kommunen til efteråret. Der er fortsat mange år til indvielsen af Københavns kommende metrolinje M5, men metroselskabet har nu præsenteret de første bud på, hvordan de kommende stationer skal se ud. Vi har haft en ambition om at skabe stationer, der opleves som en naturlig del af byen, og ikke som noget, man forlader byen for at bevæge sig ned i. Derfor så er der arbejde med dagslys, nemmere adgang til toget og tydeligere referencer til de områder, stationerne ligger i. Designet bygger videre på den identitet, der kendetegner metroen i dag, med lyse, overskuelige stationsrum og masser af dagslys. Det fortæller Jesper Malmkær, der er chefarkitekt i metroselskabet. Linjen den forventes færdig i 2036 og skal forbinde Københavns hovedbanegård med Prags Boulevard og sidenhen videre mod Refshaleøen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage. Nu er der musikalsk ferietjek ind den næste time her på Amager Radio. Musikpilot på rejsen er Michael Sørensen. Velkommen ombord.

Bang Annettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Annettes Mix, så går du aldrig forgæves.

Så er klokken igen slået de korte lokale. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på 2 andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Højsæsonen for rejser den er godt i gang, og vi starter i Københavns Lufthavn, hvor man jo også konstaterer, at skolernes sommerferie er startet. Det betyder flere rejsende i lufthavnen de kommende uger. I løbet af sommeren der vil 10 millioner passagerer rejse gennem terminalerne. For mange er ferien nemlig lige om hjørnet. Sol og sommer venter forude. Ja, vi har jo så også godt med sol og sommer herhjemme. Og terminalerne i Københavns Lufthavn summer allerede ekstra aktivitet og rejseglæde. Vi mærker tydeligt, at sommeren er begyndt. Der er mange rejsende i terminalerne fra tidlig morgen, hvor de første charterfly letter mod solen i Sydeuropa. I løbet af juni, juli og august, der forventer man, hele 10 millioner passagerer kommer gennem lufthavnen. Og det er 400.000 flere end sidste sommer. Man er godt forberedt og glæder sig til at tage imod de mange rejsende, og det siger Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Langt de fleste rejsende i Københavns Lufthavn er internationale passagerer. Omkring hver tredje passager i lufthavnen er dansk, mens svenske rejsende udgør 14%, og resten er de andre nationaliteter. Det kan være amerikanere, briter, tyskere og nordmænd. Sommerferien den er altså skudt i gang, og de kommende uger der vil der hver eneste dag være over 100.000 passagerer, som rejser via Kastrup Lufthavn. Det er en af de store rejsedage, når skolernes sommerferie begynder, og i det hele taget så er juni måned en af de store rejsemåneder, og langt de fleste dage er allerede nu oppe over 100.000 gæster. Så der vil være perioder, hvor der kan opstå ventetid. Det gælder også om at pakke lidt ekstra tålmodighed sammen med det gode feriehumør, fortsætter Peter Krogsgaard. Ifølge prognoserne så bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer, hvilket vil være det højeste antal passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Sol og sommer i Sydeuropa er populært, med Spanien som klar favoritland, efterfulgt af Italien, Frankrig, Grækenland og Tyrkiet. Spanien er en sikker sommerfavorit for mange danskere, og de fleste rejser til solrige Malaga, Barcelona og Mallorca. Denne sommer er der 175 forskellige destinationer på rutekortet fra København, så der er rigtig mange muligheder for at komme ud i verden. Danmark og København er også en populær destination blandt mange turister. 37 af alle passagerer i lufthavnen er internationale rejsende uden for Norden, der ankommer til København som turister eller besøgende i de tre sommermåneder. De seneste år har flere og flere rejsende fra Sydeuropa fået øje på Danmark. Det er både italienske, spanske og franske turister, der søger mod nord og vores mere behagelige klima. Danmark er et attraktivt ferieland og en tryg destination. Mange fremhæver også den smukke natur, den spændende madscene og vores nordiske colorness, siger Peter Krogsgaard. Ikke colorness, men coolness for at være helt præcis. Kom i lufthavnen til tiden, opfordres man til, for på de mest travle dage, der vil der kunne opstå perioder med længere ventetid i sikkerhedskontrollen og paskontrollen, som man altså skal gennem, hvis man rejser uden for Schengen, til eksempelvis Storbritannien, Tyrkiet eller USA. Vi gør alt for at få turen igennem lufthavnen til at gå så smidigt som muligt, så man får en god start på sin rejse. Man har ekstra personale på arbejde, der guider de rejsende og kan hjælpe det meste. Men han vil dog anbefale, at man følger sit fly i appen, så man hele tiden er opdateret i forhold til alt det praktiske omkring turen gennem lufthavnen, herunder eventuelle ventetider i pas og sikkerhedskontrol. For at have god tid anbefaler Københavns Lufthavn, at man møder op i lufthavnen 2 timer inden afgang til europæiske destinationer inden for Schengen-området og 3 timer før, hvis man skal rejse ud af Europa. Og du får også lille gode råd til rejsen, hvis du er en af dem, der er på vej afsted på sommerferie. Tjek ind hjemmefra, hvis flyselskabet tilbyder den mulighed. Mødetid i lufthavnen er 2 timer inden afrejse inden for Schengenland i Europa, og 3 timer inden afrejse til destinationer uden for Schengenområdet. Pak din håndbagage korrekt. Væsker skal være under 100 ml, som placeres i en genlukkelig 1-liters pose. og det er maks. En pose per rejsende. Du kan se regler for håndbagage, og det kan du inde på Københavns Lufthavns hjemmeside. I øvrigt så opfordres du til at følge dit fly på cph.dk eller i CPH Airport app, som du kan hente på deres side. Og så til noget ganske andet. Hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare mere for nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnby Sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt de sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervs, Turisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og så til noget ganske andet. Det er Forbrugereuropa, som har orienteret Forbrugerombudsmanden om hjemmesiden, der hedder goodbyegode.dk, der tilbyder forbrugere hjælp til at opsige abonnementer mod betaling. Ifølge Forbrugereuropa er der tale om den samme type forretningsmodel, der tidligere har skabt store problemer for danske forbrugere. Forbrugereuropa advarer nu danskerne om at være ekstra opmærksomme, hvis de søger på nettet efter hjælp til at opsige abonnementer og medlemskaber. Goodbyegode.dk tilbyder mod betaling at hjælpe dig med at opsige abonnementer. Ydelsen består i, at de sender et opsigelsesbrev på vegne af dig, men de tager ikke ansvar for, om medlemskabet reelt bliver opsagt. Anmeldelser på Trustpilot giver anledning til bekymring. Her beskriver flere, at de ikke var klar over, at der var tale om en betalingsydelse. Desværre er goodbyegode.dk ikke et nyt fænomen, men en forretningsmodel, der tidligere viser at være særdeles effektiv. Sidste gang så man, hvordan den type virksomhed udviklede sig til et stort problem for danske forbrugere, med mere end 1.000 henvendelser til Forbrugereuropa. Og det fortæller direktøren for Forbrugereuropa, Lars Arendt. Problemet opstår ofte, når forbrugere søger på Google eller andre søgemaskiner for at opsige deres medlemskab hos en konkret virksomhed. Her kan en tredjepart som Goodbye Guru dukke op højst i søgeresultaterne, uden at forbrugeren nødvendigvis opdager, at de ikke havner på den rigtige hjemmeside. Mange tror, de er i gang med at opse direkte hos den virksomhed, de er kunde hos. Men i virkeligheden kan de være havnet hos en mellemmand, der tager betaling for at sende opsigelsen videre. Det er netop det, der gør denne her forretningsmodel problematisk. Forbrugerne er typisk fokuseret på hurtigt at få stoppet et abonnement, og er derfor ikke nødvendigvis opmærksomme på, hvem de faktisk indgår en aftale med. Domænet goodbyegode.dk tilhører angiveligt en person i Holland, mens virksomheden samtidig fremstår som hjemmehørende i USA. Vi ser en risiko for, at virksomheder placerer sig uden for EU, fordi det gør det vanskeligere for forbrugerne at få hjælp og håndhæve deres rettigheder, fortsætter Lars Arendt. Hvis du som modtager en opkrævning fra goodbyeguru.dk, som du ikke er enig i, så anbefaler Forbruger Europa, at du reagerer hurtigt, og det skal du gøre på skrift. Skriv til virksomheden og gør opmærksom på, at du er enig i kravet, da du ikke var blevet tydeligt oplyst om, at der var tale om en betalingsydelse. Du kan enten skabe lån til din mail, og det kan du på Forbruger Europas hjemmeside. Herefter så går du direkte til den virksomhed, du har abonnent eller medlemskab hos. Vær opmærksom på, om du er i virksomhedens officielle hjemmeside eller hos en tredjepart. Undersøg webadressen URL'en nøje, så du er sikker på, at du er på virksomhedens officielle side. Undlad at betale, hvis du ikke tydeligt blev oplyst om, at der var tale om en betalingsydelse. Skriv til GoodbyeGuru og gør opmærksom på, at du afviser virksomhedens betalingskrav. Du har desuden ret til at gøre brug af din fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen den gælder helt op til 12 måneder, hvis virksomheden ikke tydeligt oplyser om fortrydelsesretten og om EU-standards fortrydelsesformular, og det gør GoodbyeGuru ikke oplyser Forbruger Europa. Derfor så kan du altså fortryde købet, selvom virksomheden skriver noget andet. Du kan gå ind på Forbruger Europas hjemmeside og læse mere i deres guide, og der kan du også hente skabeloner, og du skal klikke på fanen om Goodbye Guru. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på to andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Center for Miljø, Miljø, By og Klima er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Cirkræsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen det forventes afsluttet i midten af juli i år. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovsstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes først renoveret i 2027, nemlig når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Skulle du have spørgsmål til det her projekt, så er du altså velkommen til at kontakte Niels Terje Troland, og det kan du gøre på Tårnby Kommune. Så er der kommet en ny asbestbekendtgørelse, der handler om højtryksspuling af asbesttage, som forbydes fra 1. juli i år. Det er nemlig blevet forbudt at højtryksspule asbesttage og andre asbestholdige materialer. Den hidtidige dispensation, som visse virksomheder kunne benytte, udløber altså den 1. juli i år. Herefter så kan der ikke længere gives dispensation til højtryksspuling af asbestholdige materialer. Reglerne fremgår af asbestbekendtgørelsen nr. 1328 af 19. november 2025 om asbest i arbejdsmiljøet. Paragraf 19. Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt. Paragraf 41 stykke 2. Der kan ikke tillades afvigelser fra forbuddet mod højtryksspuling jævnfør paragraf 19. Paragraf 44 stykke 2. Tidligere meddelte dispensationer fra forbuddet mod højtryksspuling bortfalder altså per 1. juli. Og du kan gå ind og læse mere om reglerne for arbejdet med asbestholdige materialer på et link på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det her, det var, hvad vi havde plads til i denne omgang i vores Kommune og Omegnsnyt. Vi ønsker dig og dine en helt fantastisk sommer.
2: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Hammer Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

så er klokken slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare mere for nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt de sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervs, Turisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.

Velkommen ombord. Klokken den er igen slået Mettes Mix Radio lige her på din helt egen lokale. Jeg er din musikkaptajn og fører dig godt og sikkert musikalsk frem, indtil klokken den slår helt. Velkommen til.

fortryllende Randy Crawford her i sin version af nummeret Give Me The Night. Nummeret, som gjorde George Benson rigtig stor i 1980. 15 år senere, så kom denne her

Og du er simpelthen landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Her der byder jeg på noget god klassisk Earth, Wind & Fire og storhittet Boogie Wonderland.

Er No Mercy i det lækre nummer Where Do You Go? Efterfulgt af lækker rosévin lige der på jacuzzi-kanten. Nemlig sammen med Barry White, den dejlige soulbamse her i You're the First, the Last.

En klassiker af de helt store. Mine damer og herrer, vi fik altså noget lækker Barry White i You're the First, the Last, My Everything. Nu er vi lidt i optempo, det er vi sammen med Company B og Fascinated.

så er der svensker på besøg, rent musikalsk her i denne omgang Mettes Mix Radio. Vi går tilbage i tiden og henter noget Ace of Base, her med en speciel version, en remixet version af nummeret Happy Nation.

godt på vej mod den brugte halve første times tid af denne omgang Mittes Mix Radio er vi nu sammen med Hideaway i nummeret med De Lazy.

Der var masser af sol og sommerstemning her i nummeret La Danza. Vi er godt på vej mod klokken helt, men der er en 13-14 minutter tilbage. Du skal ikke snydes for mere musik her i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio på din helt egen lokalstation. Her der tager vi noget Ride Silver med nummeret Touch Me.

Årtier tilbage, der fik man et stort hit med nummeret her The Rhythm of the Night, og det var Corona, der lavede den tilbage. Men selv her i nyere tid, der er det jo en prægtig dansesag.

Der er ved at være få minutter tilbage af denne musikalske udgave af radioprogrammet Mettes Mix Radio. Jeg har valgt, at I skal gå til relax, og frem mod klokken helt, der er det afsted med denne her lækre sag.

kaptajn Hofmeier Bjarnå skal til at lande denne musikalske flyvning. Før du ser dig om, så er der simpelthen gået en uge igen, og så er jeg klar. Og hvor jeg altså har loaded butikken her med ny dejlig musik til dig. Programmet, du har lyttet til, var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette. Jeg har været en stor fornøjelse at være din musikkaptajn i

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Nu er det tid til de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke den fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere så kan nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles Legedag. En anden modtager var Lisbeth Fogh fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige engagement og arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din nominering via Tårnby Kommunes hjemmeside. Og der kan altså nomineres helt frem til 1. september. Vejen til skole bliver tryggere for børnene på flere københavnske skoler, når de møder ind efter sommerferien. Trafikken bliver mere overskuelig, og der laves indkørselsforbud for biler i morgentimerne, når Københavns Kommune går i gang med at øge trygheden ved skoler på tværs af byen. Efter sommerferien laves skolevejen tryggere ved Krebs Skole, Østerfejmarksgade Skole, Nørre Fælled Skole og Frederiksgård Skole. For klima-, miljø- og teknikborgmester, borgmesteren har det høj prioritet at sikre, at børnene føler sig trygge i at cykle og gå til skole. Det er enormt vigtigt, at børnene og deres forældre føler sig trygge, i stedet for at der måske bliver kørt bil, hvis det er, man er på cykel. For er det som barn, at de gode vaner etableres, og dem vil børnene tage med sig, når de vokser op? Borgerrepræsentationen har derudover godkendt, at der skal sættes gang i yderligere 6 skolevejsprojekter, og på den baggrund vil Klima- og Miljø- og Teknikforvaltningen gå i gang med skolevejsprojekter ved Tove Ditlevsen Skole på Vesterbro, samt Ørestad Skole, Damhusengen Skole i Vandløse, International School of Hellerup, Vierslev Allé Skole i Valby og Utterslev Skole i Bispebjerg. Indtil nu der er indført tryghedszoner ved adskillige skoler, blandt mange andre på Peder Lykke Skolen, Skolen ved Sundet, Skolen på Amagerbro, Sundby Østerskole, Lergravsparken Skole, Lille Amager Lille Skole og Gerbrand Skolen. Københavns Kommune har lanceret en ekspertgruppe på erhvervsområdet, der skal gøre København til et bedre sted at drive virksomhed. Det er nemlig kun lidt over halvdelen af hovedstadens virksomheder, der er tilfredse med at være i København. Og det er sådan, at der er sammensat en ekspertgruppe på 12 medlemmer, der har erfaring med at drive virksomhed i København på tværs af relevante brancher og virksomhedstyper. Og det er ingen hemmelighed, bliver der sagt, at man i København scorer dårligt på erhvervsvenlighed. Alt for længe har erhvervslivet ikke været prioriteret højt nok i København, og det vil man nu lave om på. Første skridt i den retning er, at erhvervslivet hjælper til med at tegne et billede af, hvad der er brug for. Kommunen ved godt, at det ikke, at man ikke alene er god nok, men vil meget gerne have input til, hvor der ikke er sat godt nok ind. Formålet med denne her ekspertgruppe, som nu nedsættes, er derfor, at den skal komme med konkrete idéer til, hvad man kan gøre endnu bedre for at understøtte virksomhederne i Københavns Kommune. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage.

Ja, goddag og velkommen til Elvis Story, programmet med hele historien om Elvis Presley, også kaldet The King of Rock'n'Roll. Og det er historie i ord og musik, og mest musik. Og selvfølgelig begynder vi ved hans fødsel og slutter med hans død i 77. Og jeg spiller stort set alt, hvad Elvis har indspillet, og netop som jeg plejer at udtrykke det, i den rækkefølge, han har indspillet det. I sidste udsendelse, der blev vi færdige med en række film, havde Elvis han indspillet i løbet af 1962. Det seneste, vi lyttede til, var musikken fra en film, der hedder Fun in Acapulco. Og næste gang Elvis gik i studiet, blev den 26. og 27. maj 1963. Og der var han i RCA Studio B i Nashville, Tennessee. Ved teknikken sidder i dag Michael Olsen, jeg hedder Hans Johansen. Rigtig hjertelig velkommen.

Med de her indspilninger, som Elvis gik i gang med den 26. og 27. maj 1963, var det så meningen, at der skulle komme et nyt album ud af alle de studieoptagelser. Men det album, det kom faktisk aldrig. Og dog i 1991, der udgav RCA noget, de kaldte The Lost Album, og med alle sangene på. Men dengang der i 60'erne, der udkom sangene så mest som bonussange på Elvis' filmalbums, for at fylde op, når der ikke var sange nok fra en film til et helt album. Og den vi hørte her, The Echoes of Love, den blev brugt som bonussang på et album fra filmen Kissin' Cousin. Den næste sang, Elvis indspillede den dag, den udkom på en single.

You Are the Devil in the Sky, den blev et rigtig stort hit. Den blev nummer 3 i USA, men her i Danmark, der blev den faktisk det største hit, Elvis nogensinde har haft. Den lå nummer 1 på vores top 20-lister herhjemme i 13 uger uden ophold. Og det er vist ikke den rekord, der så vidt jeg ved ikke slået endnu. Og det var altså i 1963, og det var et led i krigen, den krig, vi kaldte Elvis eller Cliff, og kan jeg så lige sådan tilføje. Og det var så en af de her plader, når man lagde den på grammofonen, så spillede man den igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen. Jeg kan huske, at min mor var lige ved at blive vanvittig, når jeg spillede den 35. 20. gang. Men sådan var det.

Så det var sådan set lidt meget, apropos at lige spille Never Ending, når jeg havde snakket om, at jeg spillede ellers den samme melodi 35 gange i træk, men selvfølgelig får alting en ende. Når Elvis han var i Hollywood, så boede han altid i nogle huse, han lejede, og det kunne sådan set godt være samme hus fra gang til gang, men han skiftede dog adresse ind imellem. Gennem hans filmkarriere, som straks over cirka 13 år, der havde han 5 adresser på Beverly Hills og Bel Air i kvartererne deroppe omkring. Plus han lejede et hus ude i Palm Springs, ude i ørkenen i Californien.

Jeg nævnte før, at han havde en 4-5 adresser, eller 5 adresser i hvert fald, og så pludselig det hus ude i Palm Springs, som han benyttede sig i løbet af hans filmkarriere. Så, rejsen mellem Hollywood og Memphis, den foregik samtidig med tog, men efter en ubehagelig oplevelse i et uvejr med et fly, og det var efter det, for altså den her viden om, at flere af hans venner, Buddy Holly og Richie Valens og alle dem der, de var omkommet ved et flystyrt, gjorde Elvis på det her tidspunkt af sit liv helst ikke fløj. Og her midt i 60'erne, så købte han en bus, som netop var indrettet til at køre Elvis og hele hans følge frem og tilbage mellem filmland og hjem, altså Hollywood og Memphis. Og hans følge bestod af en blanding af venner og bodyguards.

Witchcrafts have gotten me keep going down and down. En anden side af Elvis' liv, som jo hører med, når man skal fortælle historien om Elvis, er alle hans kvindelige bekendtskaber. Guderne skal vide, at jeg egentlig hellere vil snakke om noget musik og film og den slags, i stedet for alt det her private ting, men det hører som sagt lige, som jeg sagde lige før, med til historien, og nu jeg fik luft for min mening om den slags sladderting, så må jeg retfærdigvis sige, at hende jeg skal tale lidt om. Det er jeg faktisk glæder mig til, at det drejer sig om på det tidspunkt den fremtidige Elvis' frue, Priscilla.

Ja, Priscilla, den fremtidige Priscilla Presley. Elvis, han kunne jo ikke glemme den her lille pige, han havde mødt i 1959, mens han var soldat i Tyskland. Hun var datter af en kaptajn i det amerikanske luftvåben, flyvevåben, og var således også, som altså således også var udstationeret i Tyskland, og de kom sammen i de samme klubber og den slags ting. Eller rettere sagt, hun kom i nogle klubber, hvor de spillede noget musik, og en af dem, der var i den der klub, som leder spurgte, om hun kunne tænke sig at møde Elvis, og det gjorde hun så den der septemberaften 1959. Og nu var vi faktisk nået frem til 1962-63, og der var gået noget tid, hvor Elvis ikke rigtig havde haft kontakt med hende, men han havde dog fået taget sig sammen til at ringe til hende og inviteret hende til at besøge sig på Graceland, altså hans hus i Memphis, til Tennessee.

Det her, den hedder Long Lonely Highway, og det er faktisk en af de bedre sange fra netop den periode med Elvis. Selvom hans stemme jo egentlig er helt fantastisk stadigvæk her i 1963, så var noget af det materiale, han løb ind i, måske ikke lige heldig. Long Lonely Highway, den smagte i hvert fald meget af Elvis på det tidspunkt. Nå, tilbage til historien fra 1962, oktober 62, da Elvis han havde sluttet indspillingerne på filmen It Happens at the World Fair, og til han startede på optagelserne på næste film, nemlig Fun in Acapulco, allerede i begyndelsen af januar 1963, der havde Elvis som sagt genoptaget forbindelsen med den her lille pige, han havde mødt i Tyskland, mens han havde været soldat der, og han havde mødt første gang den 13. september 1959, da hun kun var 14 år gammel. Og det var måske netop derfor, men det kan vi vende tilbage til om lidt, at han ventede lidt med at genoptage forbindelsen. Hun var jo meget ung. Og hendes helt fulde og præcise navn, det var Priscilla Ann Beaulieu.

Det havde der i 1959, da Priscilla og Elvis havde mødtes første gang, været kærlighed ved første blik. Og hun var da også Elvis' faste date resten af den tid, han var i Tyskland, altså frem til begyndelsen af marts 1960, da Elvis blev hjemsendt. Priscilla, hun var som sagt papdatter af en udstationeret kaptajn i det amerikanske flyvevåben, og hun forblev i Tyskland, selvfølgelig fordi hendes far stadigvæk var udstationeret der, da Elvis blev hjemsendt og returneret til USA, og siden 1960, da Elvis blev hjemsendt. Priscilla, hun var som sagt papdatter af en udstationeret kaptajn i det amerikanske flyvevåben, og hun forblev i Tyskland, selvfølgelig fordi hendes far stadigvæk

Men som sagt her i slutningen af 1962, så var Elvis begyndt at se Priscilla igen, som han jo, han kunne jo ikke glemme hende åbenbart, og så var hun jo efterhånden også gået hen og blevet 17 år, så var det altså ikke helt så kriminelt, at Elvis han havde sådan et bekendtskab at komme sammen med en mindreårig. Det kunne faktisk direkte skade hans karriere. Det havde Elvis jo set med en af kollegaerne, Jerry Lee Lewis, som havde giftet sig med en kusine, og som kun var 13 år gammel, og hele hans karriere var stort set på det grundlag gået i stå.

I slutningen af oktober 1962, der fik Elvis overtalt Priscillas forældre til at lade hende komme og besøge ham i et af hans huse, han boede i på det tidspunkt i Hollywood, mens han var ved at lave noget film og noget musikoptagelse derude. Og så da hun endelig ankom, så tog de faktisk flyet og fløj til Las Vegas, hvor de så holdt ferie sammen, og han forkælede hende og gav hende alt, hvad hun pegede på. Og han fik der også, inden hun rejste hjem igen, hende overtalt til at komme tilbage og holde jul sammen med ham og hele hans familie på Graceland i Memphis i december 1962.

Chuck Berry's Memphis, Tennessee, som Elvis indspillede første gang her i marts 1963. Han indspillede den også senere, det kan vi vende tilbage til en anden gang. Selvom Priscillas forældre egentlig ikke var meget for det, så lykkedes det jo altså at få det her i stand. Så Priscilla, hun skulle fejre jul på Graceland, og hun ankom allerede den 19. december, så rejste hun i øvrigt i incognito under navn Miss Fisher. Men Priscilla gik desværre glip af de første par dage, fordi Elvis, som ville hjælpe hende med noget søvnbesvær, havde givet hende nogle alt for stærke sovepiller, så hun sov det meste af tiden det første par dage. Men så resten af julen og nytåret, der var de lykkelige sammen. Og det var sådan, at inden Priscilla hun tog hjem igen den 11. januar, så fik de, altså Elvis og Priscilla, en aftale på plads med hendes forældre om, at hun skulle flytte ind på Graceland i løbet af foråret 1963, og så gøre sin high school i Memphis færdig der i løbet af det næste halvanden års tid.

0: og så fortæller jeg ikke så meget mere om Elvis og Priscilla i denne her omgang. Så det kan godt være, at det her historie, jeg fortalte om dem, den sådan lydede spredt, at jeg sprang frem og tilbage. Først fortalte jeg om 62, og så om 59, og så om 62 igen. Men den opmærksomme lytter vil nok have lagt mærke til, at de sange, jeg spillede, faktisk passede til det, jeg lige havde fortalt om. Sådan hele vejen ned igennem. Og jeg mangler sådan lige at fortælle, at den der jul, da Priscilla hun var der i julen 62, der gav hun Elvis en cigaretboks af træ, som spillede hans hit Surrender, når den blev åbnet. Det var en julegave. Og al den her musik, vi har hørt imellem alt min snak, den er som sagt indspillet i RCA Studio B i Nashville den 26. og 27. maj 1963. Det næste, som kommer at høre her, afslører af Elvis, igen er i gang med en film nummer 15 i rækken, Viva Las Vegas.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

Viva Las Vegas hedder filmen, og den havde faktisk nogle flere arbejdstitler, før man fik besluttet sig for, hvad den faktisk skulle hedde. De tre andre forslag var noget, der hed The Old Game in Town og The Only Girl in Town og endelig The Lady Loves Me.

Indspilningerne til filmen der Viva Las Vegas, de begyndte her den 15. juli 1963 selvfølgelig, og den sidste scene kom i kassen den 16. september 1963. Optagelserne fandt sted i Las Vegas på noget, der hedder Hotel Flamingo, og så er McCarran Lufthavn og Nevada University, og så selvfølgelig en hel del studiearbejde hjemme i studierne i Hollywood, så studierne MGM.

Ja, ho, hvad var nu det her? Jo, den er god nok. Det er jo nok første gang, at jeg spiller noget her, hvor Elvis ikke kun er solo. Men det var selvfølgelig en duet, og duetten var med den der Q-star. Han synger med her Elvis i filmen Las Vegas. Den svenskfødte Anne Margaret, en sang- og dansepige, som netop på det tidspunkt var rigtig på vej op i Hollywood.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hvornår havde du sidst rigtig ro? Ikke bare fri, men ro. Vi lever i en tid, hvor mange mennesker føler sig presset, hvor tempoet er højt, og hvor pauser ofte bliver til noget, vi skal gøre os fortjent til. Men måske vidste mennesker allerede for flere tusind år siden, at vi ikke kan leve uden hvile. I dag der besøger vi altså Sundby Kirke, hvor jeg taler med kulturmedarbejder Sofie Alhøj om det tredje bud. Du skal holde hviledagen hellig. Et bud, der måske i dag handler mindre om regler og mere om vores behov for stilhed, nærvær og balance i et liv, der sjældent står stille. Vi taler blandt andet om søndagsretræter, om stress og om, hvordan det kan være så svært for moderne mennesker bare lige at stoppe op. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.
2: Ja, så står jeg altså her ved Sundby Kirke og er gået op ad trapperne her, fordi at jeg skal op på første sal, hvor jeg skal møde den her gang Sofie, som er kirkekulturmedarbejder. Og grund til, at jeg skal snakke med Sofie, det er jo fordi, hun tager sig af Sundby Kirkes søndagsretræter, som jo er noget meditation, som jo læner sig rigtig godt op af temaet for i dag, nemlig budet om, at vi skal holde vores hviledag hellig. Og jeg prøver lige at se, om jeg kan finde døren her, hvor jeg skal mødes. Ja, den er her. Jeg banker på. Er det Sofie?
3: Ja,
2: det
3: er.
2: Hej.
3: Velkommen til.
2: Hej, Michelle Amager Radio.
3: Sofie.
2: Hej. Og her er vi havnet i hvad? Konfirmandstuen?
3: Præcis.
2: Ja.
3: Det er faktisk ikke her, vi underviser konfirmanderne, men det hedder konfirmandstuen. Men vi har nogle kor, der øver heroppe.
2: Ja.
3: Blandt andet. Og så tænkte jeg, at vi kunne sidde her også nu, for der er dejligt lyst og roligt.
2: Ej, men det er det da virkelig. Og der er klaver og... Det er jo helt band nærmest.
3: Ja.
2: Der er lidt at vælge imellem der.
3: Præcis.
2: Ja. Men Sofie, jeg plejer jo at snakke med præsterne, når jeg er ude i kirkerne. Men,
3: ja.
2: Men i dag skal jeg snakke med dig, fordi temaet er jo det her med, at vi skal holde vores hviledag hellig.
3: Mm-hmm.
2: Og du arbejder jo med de her søndagsretræter.
3: Ja.
2: Kunne du ikke fortælle mig lidt om det?
3: Jo, det kan du tro. Jamen... Jeg er jo ansat her i Sundby Kirke som kirkekulturmedarbejder, og jeg blev ansat for 2,5 år siden i en meget specifik stilling, som var sat til at vare i 3 år. Og det var simpelthen Sundby Kirke, der søgte en retrætevært til deres søndagsretræter, som var noget, de gerne ville prøve at starte op og se, hvad det kunne. Så den stilling var jeg så heldig at få, så jeg har nu været retrætevært her i Sundby Kirke i 2,5 år. Og hvad er så søndagsretræte?
2: Ja, præcis.
3: Jamen det er et forsøg, som blev startet op der, som handlede om, findes der nogen her i Sundby Sogn eller i øvrigt, som godt kunne tænke sig at komme i kirke om søndagen, men som ikke nødvendigvis kunne se sig selv deltage i højmessen om formiddagen, og som kunne have lyst til et lidt andet format. Og det er så blevet til det her 3-timers format, som er fra kl. 18 til kl. 21 om aftenen, og det er hver søndag aften. Og i stedet for, at der er en normal gudstjeneste der, ligesom til højmessen, så er der 3 timers program, som handler om meditation og åndelig fordybelse.
2: Mm.
3: Ja.
2: Okay. Meditation, der er sådan rimelig med,
3: mm-hmm.
2: altså hvad det er.
3: Yes.
2: Åndelig fordybelse, hvordan sætter du det i spil?
3: Ja. Jamen, Det er meget forskelligt, alt efter hvem der står for aftenen. For det er nemlig sådan, at de her retræteaftener, jeg er altid vært, sådan er det i hvert fald lige nu, det kan være, det ændrer sig. Men det er forskelligt, hvem der har tilrettelagt aftenens program. Og der har vi en gruppe frivillige, 10 frivillige er der, som alle sammen har erfaring med meditation og åndelig praksis på den ene eller den anden måde.
4: Og hvad kunne det være?
3: Og hvad kunne det så være?
4: Ja.
3: Det kunne for eksempel være bøn i bevægelse.
4: Okay.
3: Det kunne være forskellige typer kristen meditation. Det kunne være meditation inspireret af noget mere, nogle mere buddhistiske retninger.
4: Ja.
3: Det kunne være mindfulness. Det kunne være kreative meditationsformer som tegne meditationer eller skrive refleksioner. Så vi har sådan en åbningssætning til søndagsretræten, hvor vi siger, søndagsretræten er et åbent praksisfællesskab for alle, der interesserer sig for meditation, stilhed og forskellige veje til åndelig fordybelse.
4: Okay.
3: Ja.
4: Altså, det lyder jo meget sådan moderne i forhold til, når man tænker folkekirken. Hvad er det så for nogle mennesker, der møder op?
3: Det er blandet. Der er nogen, som jeg tænker vil betegne sig selv som kristne, og som kommer til højmessen søndag formiddag, men som også har en lyst til at fordybe sig i deres tro på en mere indadvendt måde. Så dem kommer der nogen af. Og så kommer der også nogen, som er fra den målgruppe, man typisk i kirken kalder de åndeligt søgende, men som jeg vil kalde dem, der har en åndelig længsel. For det kan sagtens være, at de har fundet hjem i den åndelige praksis, der nu engang er rigtig for dem, men at de har lyst til at komme her i kirken og være sammen i et fællesskab, hvor det ikke er så afgørende, om man tror på det ene eller det andet, men hvor man kan praktisere sammen. Og det kan også være nogen, der vitterligt er åndeligt søgende, altså på den måde, at der er et eller andet med kirken, eller med meditation, eller med spiritualitet på en eller anden måde, som trækker i mig, men jeg ved slet ikke hvad, så nu prøver jeg at komme til det her arrangement, se hvordan det kunne se ud. Det findes.
4: Og hvordan føler du, altså hvordan oplever du, at de oplever at være med? Altså, hvilken effekt har det på dem, der møder op? For eksempel den sidste gruppe, du snakker om, hvor måske jeg skal prøve at finde ud af, om der er noget, eller om jeg kunne tro på noget, eller hvilken effekt har det på dem?
3: Det ved jeg jo af gode grunde, ikke andet end hvad de fortæller mig.
4: Yeah.
3: Og det er heller ikke altid, jeg får mulighed for at snakke med folk, fordi vi har stilhed i pauserne til retræten, så det er meget sådan et rum, man bare kan komme ind i og gå fra igen, uden man nødvendigvis skal snakke med nogen eller give sig til kende. Andet end en navnerunde, vi starter med.
4: Okay.
3: Så der er nogen, som kommer en aften og går igen, og jeg aner ikke, hvordan deres oplevelse har været, selvom jeg er vildt nysgerrig.
4: Ja, det kan jeg godt forstå.
3: Men så er der jo også nogen, der kommer og kommer igen, og som jeg har mulighed for at snakke med. Og dem, som typisk holder ved i længere tid, det er, ja, hvis det er nogle af dem, der er i den der kategori af åndeligt søgende, så er det typisk nogen, der siger, jeg havde indtryk af folkekirken som noget helt andet, hvor man ligesom skulle komme ind og bekende sig til den kristne tro på en bestemt måde. Typisk nogen, der har slået sig lidt på de ord, der bliver brugt i kirken. For eksempel, at Gud er din far. Det kan være, at der er nogen, der har et kompliceret forhold til deres far og synes, ej, kristendom, det er ikke noget for mig. Men når de så kommer og mediterer over noget større, deres egen dybeste essens, livet, kærligheden, så bliver sproget åbnet op på en måde, der gør pludselig, at måske er det faktisk virkelig noget for mig at være en del af kirken, hvis man kan tale om det på den her måde, og hvis det kan være med udgangspunkt i det, der resonerer i mig.
4: Ja. Okay, men altså, fordi jeg synes jo, jeg har aldrig hørt om det her før. Mm. Er det noget, der er særligt for Sundby Kirke? Eller er det også i andre kirker, og hvordan skiller I jer ligesom ud på den her måde, eller hvordan?
3: Mm-hmm. Det er både og.
4: Ja.
3: Altså, der er lige blevet nedsat et kommissorium i Folkekirken på nationalt plan, som er det hedder Nye Veje for Spiritualitet og Kropslige Praksisser i Folkekirken.
4: Okay.
3: Det er sprit nyt, og det første årsmøde er her den 9. juni, hvor det skal handle om netop meditation i kirken, yoga i kirken, dans i kirken, alle mulige, og spiritualitet i kirken, og religionsmøde i kirken, gennem praksis. Så det er noget, der er i opblomstring, og hvad jeg kan forstå på Lise Lotte, som sidder i det udvalg på vegne af FUV, så siger hun, at hun har sjældent oplevet så meget opbakning, faktisk, til noget inden for folkekirken, fordi dels er der mange, der virkelig ønsker det her og går op i det, og så er der også nogen, som ikke går så meget op i det, men som jo godt har kunne fornemme i flere år, at det her, det er altså, der begynder at være en underskov af noget og af nogen, som gerne vil kirke på sådan en måde her. Men der har måske også været lidt en dårlig samvittighed i forhold til, hvordan skal vi imødekomme det. Og nu er der ligesom taget det her initiativ til, lad os mødes på landsplan, alle os, der interesserer os for det her, og snakke sammen om, hvordan gør vi det. Hvad er inden for skiven, hvad er uden for skiven, hvad gør folk derude, og blive inspireret af hinanden.
4: Okay, så altså, men bliver vi ikke... Altså bliver vi ikke også mere og mere spirituelle og sådan alternative som mennesker? Er det ikke også en del af den udvikling, vi ser nu?
3: I hvert fald så er der lavet en undersøgelse for nylig, det er nogle få år siden, af de danske medlemmer af Folkekirken, hvor man har spurgt ind til, hvad medlemmerne ønsker, at kirken skal kunne. Og en ting, der står ret højt på listen, det er faktisk at holde kirken åben for mennesker, der ønsker at meditere eller bede. En anden ret bemærkelsesværdig ting fra den undersøgelse, det er, at 81% af de adspurgte siger, at de har haft minimum et stærkt åndeligt behov inden for den sidste måned.
4: Okay.
3: Og det er ret vildt, synes jeg.
4: Har de også haft, er det også oplevelser, de har haft? Altså, en ting er at have et behov, men har de også haft oplevelser?
3: Det her spørger ind til behov.
4: Ja.
3: Og når man så læser længere ned i undersøgelsen, så er det også ret bredt defineret, så et åndeligt behov kan for eksempel være ønsket om at give noget videre til generationen efter sig selv, eller sådan nogle ting. Så det kan være, det er mange forskellige ting, som ligesom har kunne tjekkes af som et åndeligt behov. Men i hvert fald, så tyder noget på, at der er en længsel, der er noget eftertanke, der er en lyst til refleksion over det, der er større end mig, eller det, der rækker videre end mig og mit liv, som altså virkelig fylder meget.
4: Yeah.
3: Og spørgsmålet er jo så, hvordan kan kirken imødekomme det på forskellige måder, sådan så alle, der nu engang føler sig som en del af den danske folkekirke, kan få mulighed for at komme ind og se, om der er noget, der passer godt til dem.
4: Fordi at det vi jo også skal snakke om i dag, det er jo det her bud, altså det tredje bud, hvor man skal holde hviledagen hellig. Hvis vi lige skal prøve at koble alt det her meditation på det, og måske komme budet ind i sådan en lidt mere moderne kontekst, kunne det være en måde at få budet lidt sat i spil?
3: Ja,
4: det her med retræterne.
3: Ja, det synes jeg bestemt. Jeg synes, der er sådan to lag i det, mindst i det bud. Det ene oplever jeg som sådan et et omsorgsaspekt, der handler om, husk nu, I skal ikke arbejde jer selv ihjel, eller føle, at I skal hele tiden præstere noget for at være noget eller nogen. Husk at stoppe op og bare være, fordi det er sådan, ja, med et moderne udtryk, at I lader op, men også måske en mere sådan tidløs formulering, bare at sige, det er sådan, du samler kræfter til også at kunne være noget for andre, hvilket jo er et stærkt bud også i kristendommen, at man skal være noget for sin næste, men det er svært at være, hvis man slet ikke har noget på sin konto at give af, ikke? Mm. Så husk at stoppe op og
4: ja, fordi hvis man ikke gør det, ja, så kan det jo have nogle andre konsekvenser.
3: Præcis.
4: Det der med, at så har man jo ikke overskud til at være der for nogle andre end nok ikke engang sig selv.
3: Nej.
4: Nemlig. Men hvordan at, fordi der er også det der med, at du skal gøre den hellig.
3: Mm.
4: Fordi en ting er at slappe af på den her dag, men vi skal også gøre den hellig.
3: Ja.
4: Så det er en måde at gøre det på, at komme i kirken og meditere. At, tænker du det, hvis vi skal sådan... Altså jeg ved godt, at førhen det var sådan noget, ej, så skulle man... Altså det der med at gå i kirke om søndagen, det er jo sådan noget, det har man jo hørt om altid, at det var sådan noget, vi gjorde, vi gik i kirke om søndagen, og... Så det har vel været en del af det, at skulle gøre hviledagen hellig, fordi vi havde som regel fri om søndagen.
3: Ja, det er i hvert fald det, det er blevet ja. Til, ikke?
4: Ja.
3: Og så er vi kommet lidt væk fra det igen i vores moderne tid.
4: Ja.
3: Og jeg var faktisk inde og slå ordet hellig op i går, for at se, hvad betyder det egentlig? Og det betyder jo faktisk rigtig mange ting. Der er mange definitioner af det ord, men en af betydningerne er, at tillægge noget stor betydning.
4: Mm.
3: At det må ikke bare sådan lige, når jeg har fri på lørdag, ups, nu kommer jeg lige til at sidde og arbejde hele dagen alligevel, fordi der var så mange to-dos fra ugen, jeg ikke havde nået, eller, som jeg for eksempel kunne se mig selv i at komme til.
4: Ja, ja.
3: Nej, hold det helligt, det er vigtigt.
4: Ja.
3: Altså, det er en af måderne at forstå det på. Sæt det lige så højt og endnu højere end dit arbejde, end det, alt det, du også synes, du skal.
4: Ja.
3: Så det er ikke bare en nice to, det er en must.
4: Ja, altså det er noget, vi skal sætte højt. Så helligt, det er noget, vi skal putte op på listen.
3: Ja.
4: Det handler ikke nødvendigvis om, at det skal omhandle noget med tro eller Gud. Eller...
3: Det er jo så den anden del af det. Altså en mulig måde at forstå det på.
4: Ja.
3: At du kan holde hviledag ved at slappe af og ved at tanke op, som vi snakkede om før. Og så tror jeg personligt, at der også er et andet lag, en anden grund til, at det står i de hellige skrifter, at det er vigtigt at holde hviledagen hellig. Og det tror jeg handler om at huske at vende opmærksomheden væk fra den ydre verden og alt det, vi hele tiden går og foretager os, og ind imod det, vi kommer af, og det, der er større end os selv. Men om du gør det bedst i kirken, eller om du gør det ved at gå en tur i skoven, eller om du gør det ved at sidde derhjemme og meditere i et godt hjørne med en solstråle, der rammer din kind, det mener jeg er op til den enkelte. Og det tror jeg også stemmer ret godt overens med den strømning, der er i befolkningen, hvor der er et ønske om autenticitet og mening og erfaring i forbindelse med åndelighed, frem for viden, autoriteter og sandheder. Så hvad giver mening for dig? Hvad har du gode erfaringer med? Hvad føles sandt for dig? Det tror jeg er den moderne måde at tænke åndelighed på.
4: Ja.
3: Og nogle vigtige spørgsmål at stille sig selv. Så det kan man jo bruge hviledagen på.
4: Skal vi lære at holde fri igen? Er det sådan en evne, vi på en eller anden måde har mistet, eller ikke sat højt? Eller for folk har jo travlt i dag, og det bliver det. Vi går også ned med stress mere, end vi har gjort før. Og er det noget, vi skal lære igen, det her med at holde fri?
3: Jeg tror netop, det er noget, Det skal ikke være endnu en ting, vi skal lære. Det er noget, vi sagtens kan, når vi giver os selv lov. Mm. Så det er noget, vi skal give os lov til igen, tror jeg.
4: Mm.
3: Og måske også netop holde helligt igen. Så det er ikke bare noget, vi har lov til, det er noget vi faktisk skal.
4: Ja.
3: Ja. Men det er ikke noget, vi skal lære. Vi ved udmærket godt, hvordan vi gør det, og hvad vi har lyst til, når vi må holde fri. Og det tror jeg er første step. Og så når vi har fundet det frirum til os selv, hvor vi ikke skal lære noget, men bare være, så tror jeg helt personligt på, at det kan give mening at lære sig en eller anden form for fordybelsespraksis.
4: Ja.
3: Og det skal trænes.
4: Ja, fordi jeg tænker også, altså, jeg har da også prøvet at meditere derhjemme, og jeg synes altså ikke, det går særlig godt. Altså, jeg synes jo det, altså, jeg tænker, gud nej, det er også noget, jeg skal øve mig i, ikke? Altså, jeg synes, det der med at bare skulle sidde stille og lukke øjnene, altså, jeg sidder og tænker på alt muligt andet.
3: Mm-hmm.
4: Altså, det der med at lære sig selv at tømme hovedet,
3: mm-hmm.
4: det synes jeg altså ikke er så nemt, som nogen siger, du skal bare meditere. Mm-hmm. Ja, det er da meget muligt, men det synes jeg også, jeg har lidt svært ved, ikke?
3: Jo, lige præcis. Jamen, det er en virkelig klassisk fortælling, det der, og det kan jeg jo også godt genkende fra min egen træning gennem tiden. Og ja, jeg tror, det er nok... Jeg har ikke mødt nogen, der ikke har haft sådan, da de startede med at meditere. Men der er noget at rydde op i lidt, tror jeg, i forhold til meditation, som netop handler om, at det ikke er en præstation. Det er det modsatte. Så det, jeg hører dig sige, er, jamen, der er noget i retning af, der er godt nok et stykke vej, før jeg er kommet derhen, hvor jeg bare kan tømme hovedet. Altså, der er rigtig mange tanker. Og det er, fordi vi har en forestilling om, at der er et mål, som er, at hovedet bare er tomt. Og det er der egentlig ikke. Meditation er for mig en voksende opmærksomhed på, at der findes en tomhed, eller findes en stilhed i forvejen, som vi en gang imellem kan få et glimt af, når der kommer en pause imellem vores tanker.
4: Mm.
3: Så vi skal egentlig ikke stræbe efter at opnå den der stilhed eller tomhed. Den er der i forvejen. Men grunden til, den kan være svært og svært for øje på i starten, hvis man ikke er vant til at have opmærksomhed på den, det er netop, at der er alle de der tanker og følelser. Men bare det at registrere, at de er der, det er første skridt på vejen. Så i stedet for bare at gå med hver en tanke. Nå, jeg skal også lige huske at skrive den der sms til. Og så gør vi det tit bare. Altså, tanke bliver bare til handling.
4: Ja, præcis.
3: Men når man så sidder og mediterer, så kommer der også en tanke. Nå, jeg skulle bare lige huske at skrive til den der. Og så i stedet for at gå med den, så registrerer vi. Oj, der kom lige en tanke igen. Jeg handler ikke på den. Jeg bliver bare siddende.
4: Ja.
3: Altså, jeg skal altså huske. Ja, det skal jeg.
4: Ja.
3: Ej, nu bliver jeg helt nervøs over, at jeg ikke får skrevet, fordi så bliver jeg stresset.
4: Ja, og hvis man nu glemmer det.
3: Ja, præcis. Og hvis jeg nu glemmer det, kommer næste tanke.
4: Ja.
3: Og hvad skal jeg så bliver jeg fyret? Og jeg er faktisk virkelig bange for at blive fyret. Ej, men det, måske vil det faktisk ikke gøre noget, fordi jeg kan heller ikke lide mit job så godt. Og så,
4: ja,
3: og så kommer alt det der, men så er der jo også noget, der for det første bliver bearbejdet på den måde.
4: Hmm.
3: Det, der bare startede med at være, at jeg skal også huske at skrive en sms, ender måske med, måske skulle jeg sige op, jeg er ikke glad i mit arbejde.
4: Ja, måske skal jeg finde på noget andet at lave.
3: Ja. Så har man fået den indsigt. Det er noget, der nogle gange kan ske i en meditation, ved at man faktisk bare sidder og lader de der tanker folde sig ud, og bare lytter til, hvad foregår der egentlig inde i mig.
4: Mm.
3: Men det kan også være, at efter noget tid, så har der kørt alt muligt, og så lige pludselig, så kommer man i tanke om sit åndedræt, fordi kroppen trækker vejret. Lige lidt dybere, lige pludselig, hvad var det for noget? Gud, ja, jeg trækker også vejret. Gud, det er da egentlig længe siden, jeg har trukket vejret på denne her måde. Jeg kan mærke, at jeg har været helt spændt op i mit bryst i lang tid. Og, nu trækker vejret, det er egentlig meget rart. Der var lige et øjeblik, hvor der ikke var nogen tanke.
4: Ja.
3: Og de der små sprækker, de kan begynde at opstå oftere og oftere, at blive længere og længere.
4: Mm.
3: Og til sidst er det ligesom visheden om den stilhed, der er bagved, som fylder mest. Og så ja, så er der masser af tanker stadigvæk. Nogle dage rigtig mange, nogle dage næsten ingen. Men det er ikke det, der er det afgørende for, at man har fået øje på stilheden bagved. Mm. Og det er den, man forankrer sig i, hver eneste gang, man sætter sig ned og mediterer.
4: Ja. Oplever du, at folk bliver sådan følelsesmæssigt påvirket af at de her seancer, I har? At de faktisk, det kommer sådan bag på dem, hvad det er, der sker med dem?
3: Ja,
4: ja.
3: Det kan sagtens ske. Vi har også nogle gange dagsretræter. Mens jeg har været ansat her, så har det altid været med en, der hedder Gunnar Gundersen, som er præst.
4: Ja.
3: Og der sidder man 5 gange 45 minutter i total stilhed nede i kirkerummet.
4: Okay.
3: I løbet af sådan en hel dag.
4: Altså 2 gange 45 minutter?
3: 5 gange 45 minutter.
4: Hold da op! Det er lang tid!
3: Ja, så vi starter med en croissant nede i vores sal og lidt snak om, hvad er meditation og så videre. Så går vi ned, og så er der 5 stive timer.
4: Jeg sad og tænkte, det er mange timer, man skal sætte af.
3: Det er 7 timer til hele dagen, ikke?
4: Ja, hvornår har man nogensinde det i sit liv?
3: Ja.
4: Altså, hvor jeg tænker, ej, det får der aldrig tid til at få dig. Ej. Nå, bare fortæl videre, jeg blev lige grebet af, okay, det var lang tid.
3: Ja, præcis.
4: Ja.
3: Og der, vi havde en kvinde på et tidspunkt, som kom her, og som havde besluttet sig for at prøve at være med til en af de der dagsretræter. Så der sad hun så 5 timer, der er 45 minutter stillhed, så er der et kvarters pause, hvor der også er stillhed, men hvor man kan tage en kop te og et stykke frugt og gå uden for at få noget frisk luft, hvis man vil. Så sætter man så 45 minutter igen og et kvarters pause, og sådan er det i 5 timer. Så går vi til sidst op i salen og snakker om, hvordan var det. Og
4: wow.
3: Ja, og en af dem, der var med der, og som jeg aldrig havde prøvet nærmest at meditere før, hun var faktisk lidt forandret bagefter, tror jeg godt, man kan sige. Hun sagde, stilheden, den kraft, som den har, det anede jeg ikke. Ja.
4: Altså, jeg bare tanken om det, altså, jeg får helt sådan nærmest, altså, jeg får helt pres over det.
3: Ja.
4: Altså, og jeg tænker faktisk, at det er man jo nødt til at prøve en dag.
3: Ja, du skal være meget velkommen.
4: Det bliver simpelthen nødt til at prøve en dag, ja. Hvordan det er.
3: Den 30. maj, kan jeg sige.
4: Ej, ved du hvad, det har jeg simpelthen skrevet ned. Den 30. maj, der skal jeg simpelthen sidde stille i Sundby Kirke i 5 timer.
3: Fantastisk. Ej,
4: det synes jeg virkelig. For hvis der er noget, at jeg for eksempel havde i den her verden, så er det stillhed. Altså, eller ikke stillhed, men den her tavshed.
3: Ja.
4: For eksempel i samtaler, eller når man er sammen med andre mennesker.
3: Ja.
4: At jeg synes, det kan være helt rædselsfuldt, faktisk.
3: Ja.
4: Jeg ved godt, det ikke er det samme. Men jeg kan bare forestille mig at sætte mig ind i et rum med andre, hvor vi skal være helt stille. Altså det, jeg ved ikke, om det er for grænseoverskridende. Det bliver simpelthen nødt til at prøve.
3: Fantastisk!
4: Altså det, jeg har sat kryds i kalenderen den 30. maj. Det er helt sikkert. Og hvornår starter det?
3: Jeg mener, vi samles i salen her klokken 9, og så starter vi med at meditere fra klokken 10. Det mener jeg. Men det står på Sundby Kirkes hjemmeside.
4: Og så går vi ind klokken 17, eller...
3: Ja, hvad er det så? 11, 12, 13, 14, 15 er vi færdige, og så er der frokost fra 15 til 16.
4: Okay, og så melder man sig til? Altså, det bliver jo som helt sådan en maraton i stilhed.
3: Ja, det er det.
4: Stilhedsmaraton.
3: Men altså, det her det er en dag. Altså, jeg har prøvet at være på 10 dage med 10 timers meditation hver dag, og stilhed hele vejen igennem. Og der er nogen, der har prøvet meget mere end det. En måned, et halvt år, et år.
4: Et år?
3: Ja.
4: Ej. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
3: Det er der at komme hvile dagen.
4: Mister man ikke sin sproglige færdighed? Er der ikke noget, der går tabt? Altså, kan man overhovedet finde noget at snakke, når man kommer ud af det der efter et år?
3: Jamen, jeg får lyst til at interviewe dig, når du har været her den 30. maj. Fordi
4: det kan vi godt aftale.
3: Der sker noget med en.
4: Ja, det tænker jeg da.
3: Og der sker noget med ens sprog. Og der sker noget med ens behov for ord.
4: Ja. Hold da op. Ej, det er godt nok fantastisk. Nå, spændende. Men kan man finde oplysninger på jeres
3: på hjemmesiden? Og man kan melde sig til, og det er fuldstændig gratis. Men man skal melde sig til, så vi ved, hvor meget frokost vi skal købe ind. Det er simpelthen bare det.
4: Okay.
3: Ja.
4: Jamen, det skal jeg lige ind og lure i hvert fald.
3: Mm.
4: Nå, fordi vi skal også... Altså, fordi jeg tænker jo, det her med at kunne holde hviledagen hellig og huske sig selv på det her med at give sig selv de her pauser.
3: Mm.
4: Fordi det her med, jeg var lidt inde på det før, det her med, at vi går ned med stress. Altså, det er der mange, der gør. Det er jo nærmest pludselig en ting, alle har prøvet efterhånden. Det er jo ikke sådan, når man siger, at jeg går ned med stress, så tænker jeg, at det er jo sådan der. Okay. Hvordan ser du det med de her mennesker, du arbejder med?
3: Mm.
4: Er der nogen, som faktisk kommer, fordi de er stresset, eller er gået ned med stress, og måske har haft et længere sygdomsforløb med sig, som er kommet på grund af stress? Hvordan ser du det?
3: Mm.
4: Eller ser du det overhovedet?
3: Altså jeg sidder både og tænker på, jeg vil ikke udlevere nogen selvfølgelig.
4: Nej.
3: Og det er heller ikke altid, folk kommer direkte og siger, jeg kommer på grund af, at stress fylder meget i mit liv. Men jeg vil sige, at det ikke er et fremmed samtaleemne blandt dem, der kommer der, og heller ikke for mig.
4: Mm.
3: Og noget, som går igen, det er faktisk, at... der er flere, som har en oplevelse af, at de skal rigtig mange ting i deres hverdag. Og det der med at skulle til søndagsretræte, det kan også nogle gange føles som en ekstra ting at skulle. Og inden man kommer derhen, nu skal jeg også det, og det er faktisk søndag aften. Og jeg burde jo netop bare holde hviledagen hellig og være derhjemme og ligge på sofaen. Men så rigtig ofte det, jeg hører, det er, når de 3 timer er gået, jeg går herfra med så meget mere energi, end da jeg kom.
4: Mm.
3: Og det er så underligt, fordi man har egentlig ikke gjort noget. Man har bare siddet og været stille. Eller lavet nogle øvelser, som nogen har bedt en om at lave.
4: Fordi når man kommer her om søndag, så man bliver guidet.
3: Man bliver guidet. Der er altid en eller flere
4: aftenens
3: guide, som er dem, der ligesom har tilrettelagt programmet for en. Så man kommer egentlig bare og bliver ført igennem. Og det står næsten altid på vores hjemmeside for næste søndag. Der kan man altid se, hvad temaet er, og hvem der guider. Og en lille smule om guidens baggrund. Og så står der næsten også altid, hvad programmet er. Altså i første time, det er det andet time og tredje time. Så kan man se, hvad man har lyst til at komme til. Fordi nogen har lyst til at komme til det hele. Og nogen har måske kun lyst til at komme i den sidste time, hvor der er en lang, stille meditation. Eller kun lyst til at komme i den første time, hvor der er sådan lidt mere samtale omkring det her ugens tema, eller hvad det måtte være. Så man kan også komme og gå i løbet af de 3 timer.
4: Mm. Okay. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, om du kan svare på det her, eller om du har gjort dig nogle tanker om det, men hvad er det, du tænker, der gør os så presset i dag? Har du gjort dig nogle tanker om, hvad er det, der gør folk stresset? Er du selv stresset?
3: Jeg kender godt til stress.
4: Ja. Du virker bare, at du slår mig slet ikke som en person, som har stress. Det må jeg bare sige til dig.
3: Nej, men jeg tror måske netop også, det er... jeg tror egentlig, der er 2 ting i det. Det ene er jo, at fordi jeg godt kender til stress, så er min praksis så vigtig for mig.
4: Mm.
3: Altså hvis jeg ikke får mediteret, så bliver jeg stresset. Så det gør jeg.
4: Okay, så det er et værktøj, du aktivt bruger, altså for ikke at blive stresset?
3: Ja, virkelig. Jeg tror, den anden tid af det er måske, at når man så også er et menneske, der virkelig har brug for den der indre fordybelse og stilhed, altså, så skal der måske heller ikke så meget hurlumhej til, før man føler, det er lige lidt for stresset til, at jeg har lyst til at være i det.
4: Ja.
3: Jeg kender virkelig godt til det, og kender mange, der kender til det. Og jeg tror, der er mange ting i det. Og en af tingene for mig helt klart er det der med, at det er ikke særlig tydeligt, hvornår jeg arbejder, og hvornår jeg ikke gør. Mm. Altså, vi har vores smartphones.
4: Ja, ja. Ja.
3: Ikke? Altså, jeg kan godt finde på at tjekke min arbejdsmail kl. 10 om aftenen, fordi, fik jeg nu lige svaret på det, ja, der, det som han godt sagde, og ja, så åbner jeg min mail, og så er der kommet tre andre med noget, jeg skal svare på, og så lige pludselig, inden jeg skulle ind til at gå i seng og ligge og hvile mig, så har jeg alle de der ting kørende.
4: Ja.
3: Eller når jeg lige står og henter min søn fra vuggestue, og egentlig bare gerne vil være nærværende med ham, så er der nogen, der ringer på min telefon, og du skal bare lige svare på sådan og sådan og sådan, fordi ellers kan vi ikke komme videre med det der, som har deadline i morgen og sådan noget. Så det med, at vi hele tiden er tilgængelige og stiller os til rådighed for arbejdet, det er i hvert fald en stor faktor for mig.
4: Ja.
3: Og derfor er søndagsretræten i øvrigt også et rum, hvor jeg i hvert fald anbefaler, at man bare sætter telefonen på fly og overhovedet ikke.
4: Ja, man kan sikkert mærke, at den er der.
3: Nej, præcis.
4: Ja. Hvad sker der med os, når vi ikke holder de her pauser? Nu tænker jeg, nu er du sådan en, der har...
3: Eller at man bare sætter telefonen på fly og overhovedet ikke.
4: Ja, man kan sikkert mærke, at den er der.
3: Nej, præcis.
4: Ja. Hvad sker der med os, når vi...

0: Det kan da godt være sådan en lidt hurtig glæde. Altså ved at sige, ej, nu dropper jeg lige alle de der pauser, og nu er jeg faktisk før færdig.
1: Mm.
0: Ja.
1: Holder du så fri, når du er færdig?
0: Ja, altså det er jo så det der, om man så tænker, hovedet, der fik jeg lige lidt for ærende, ikke? Og så bruger man jo lige den tid alligevel på noget andet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jeg kunne forestille mig, hvis jeg gjorde det rigtig tit, at det ville nok ikke være godt.
1: Mm-mm.
0: Altså det ville være ubehageligt.
1: Ja.
0: I længden.
1: Ja, og ja. Hvordan ville du mærke, at det var ubehageligt?
0: Ja, hvordan ville jeg mærke det? Jamen det ville... Ja, det der med, at man ikke lige får tømt hovedet.
1: Mm.
0: Altså jeg har da nogle gange også på arbejdet sådan tænkt, nu spiser jeg simpelthen min frokost alene, fordi jeg kan altså ikke overskue også at skal sidde og forholde mig til sådan noget sniksnak, og altså, hvor jeg siger, at det er ikke fordi, jeg synes, I er altså I er dumme, eller at jeg ikke har lyst til at sidde med, at vi simpelthen bare er nødt til at sætte mig alene.
1: Ja, præcis.
0: I 25 minutter, ja. Sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Men hvor man jo også føler sig forpligtet til også at dyrke et eller andet fællesskab på arbejdspladsen i sin pause, ikke? Ja. Altså, og jeg skal også lige høre, hvordan gik det med, og har I fået solgt bilen, og hvordan går det med bygningen? Altså, hvor man igen føler sig på en eller anden forpligtet.
1: Lige præcis. Og det lige præcis det der, synes jeg er så interessant i forhold til retræten, fordi der arbejder man med det, man kalder nobel stilhed. Ja. Som er, vi har aftalt, at vi er stille sammen. Derfor er det ikke akavet. Mm. På samme måde, du sagde før, jeg kan slet ikke holde ud, når der pludselig bliver stille i en samtale. Men hvis man har aftalt, for eksempel i pauserne til dagsretræten, ja, nu er der pause, ja, vi går ud og står lige ved siden af hinanden, hælder kaffe op og tager frugt og sådan noget, men I må simpelthen ikke sniksnakke.
0: Mm.
1: Så er der mange, inklusive mig selv, der oplever en kæmpe lettelse. Fordi vi kan faktisk godt være sammen, men vi behøver ikke at holde det der kørende, og hvis behov er det egentlig i virkeligheden, tænker jeg nogle gange. Hvis vi ikke følte, vi skulle være høflige over for hinanden, eller ikke var bange for den der akavede stillhed, hvor meget ville vi så egentlig snakke i de der pauser? Fordi jeg tror, at der er mange af os, der egentlig bare længes efter lige at kunne gå og tænke vores egne tanker til ende. Og ja.
0: Men hvad er det for en... Fordi jeg kan jo godt føle, altså, hvad er det for en skam, vi oplever, når vi faktisk tager os tid til at trække os for fællesskabet, eller siger du, det har jeg faktisk brug for.
1: Mm.
0: Hvad er det for en slags skam? Altså, det er jo nærmest blevet sådan en følelse af ikke at slå til, eller ja, hvis man gør det.
1: Mm-hmm. Eller, jeg bliver jo nysgerrig på at spørge ind til det hos dig igen. Ja,
0: men det der med, altså... Jeg kan jo, altså det der med, også måde man ser på, på arbejdsmarkedet, sådan arbejdsmarkedsregi, hvis folk tager mange pauser, nå, nu holder personen pause igen, hvad er det også for noget? Og nu sidder vi her og banker igennem, og så er der en, der lige prioriterer en pause, ikke?
1: Ja.
0: Altså der er jo et eller andet skamfuldt over, så, altså, og det der med at trække sig ind og sige, nu, jeg kan ikke, nu er jeg nødt til lige at gå, ikke?
1: Som om man svigter, eller ikke vil fællesskabet.
0: Eller hvis man prioriterer lige at holde sin frokost alene, så man måske underlig, eller asocial, eller hvad man ellers kan få sat på sig af forskellige ting.
1: Ja, lige præcis.
0: Altså.
1: Ja. Nemlig. Jeg elsker...
0: Social skam, eller sådan en. Ja. Hvad hedder sådan noget? Ja.
1: Ja, det kan jeg godt følge. Jeg elsker jo DSB for at have lavet stille kopier. Fordi det er sådan fuldstændig klart, at herinde sidder man, hvis man ikke har brug for snak. Og det vil jeg faktisk ønske, man gjorde noget mere, også i kantiner og sådan noget på arbejdspladser.
0: Så sådan en stille
1: zone. Lavet stillebord.
0: Ja.
1: Vi har lige snakket om det i forbindelse med den der årsdag den 9. juni. Skal vi lave stillebord under frokosten? Fordi at der er så mange, der har udtrykt præcis det her, du lige har udtrykt, at man kan virke... Som om man ikke vil fællesskabet, hvis man egentlig bare lige har brug for at sidde i sine egne tanker.
0: Ja.
1: Men det kender de fleste af os jo rigtig godt.
0: Ja.
1: Og selv dem, der ikke har det behov, fordi de er mere ekstroverte og lader op gennem det, tænker jeg da også sådan set vil have godt nok af at sidde i deres egne tanker en gang imellem.

0: Men det skal jo være op til den enkelte. Men på den måde tror jeg godt, vi kan få se, om vi kan få skruet lidt på vores kultur, sådan så at det ikke bliver så meget det rigtige at være social og samtale, men det også kan være rigtigt at være stille sammen. Eller trække sig, som du siger. Men det er nogle gange ærgerligt, at man bliver nødt til at trække sig for at være stille.
1: Men det er det, der med, hvis man føler, at man skal levere.
0: Ja, noget, nemlig.
1: Når man er sammen med andre, så skal man også bidrage til, fællesskabet. Ja. Eller, Og jeg synes jo, at man skulle holde frokost alene. Bare prioritere det.
0: Ja.
1: Oplever du nogle gange det her med folk, før de først søger ro den dag, hvor det faktisk altså er lidt for sent, hvor man egentlig er blevet skubbet ud over kanten? Altså at man begynder at gøre de her ting, at alt for sent
0: Ikke så meget dem, der kommer til søndagsretræten faktisk. Det er mit indtryk, at det er nogen, der søger. Søger dels roen, men også søger inspiration i roen og til roen, altså fordybelse. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave nogle andre formater også i kirken, som måske var mere målrettet den målgruppe, du taler om, som ikke nødvendigvis tænker, at det her har noget med noget åndeligt at gøre. Det er simpelthen bare noget at gøre med, hvor er der et åndehul, hvor man kan komme og netop bare slippe tankerne og ikke så meget andet mere.
1: Og så også altså, at lære det her med, fordi hvordan får man skabt de her små pauser i sin hverdag så? Altså få noget, måske noget vejledning i det. Altså hvor er det, de ligger hen? Hvor kan jeg sådan få skabt de her åndehuller så?
0: Ja, præcis.
1: Hvor er der plads til dem? Hvor kan jeg gøre plads til dem? Altså jeg føler lidt, det er lidt det samme som at sidde med sådan et budget, ikke? Altså,
0: jo.
1: Nu har du lavet så og så meget, så skal du altså også have de her pauser ind i. Ellers bliver balancen, så bliver der ubalance i regnskabet, ikke?
0: Jo.
1: Så hvordan får man så bragt de her pauser ind?
0: Præcis. Jeg går på en uddannelse lige nu, der hedder Indre Praksis og Arbejdsliv, som er for mennesker, som har en meditationspraksis og ønsker at ligesom, få det integreret i arbejdslivet på den ene eller den anden måde.
1: God idé.
0: Der er det et must for at gå på den uddannelse, eller i hvert fald en kraftig anbefaling, at man har en daglig praksis, altså at man sætter sig ned hver dag og får mediteret.
1: Ja.
0: Og der er det selvfølgelig også en kendt udfordring blandt dem, der går på den uddannelse, hvornår får jeg sat tid af til det, fordi folk har travlt. Et af de værktøjer, vi har fået, det er det, som de kalder for punktpraksis. Jeg går hos nogen, der hedder kontemplation, som jeg varmt kan anbefale. Punktpraksis, det er simpelthen bare, når man lige står og skal over fodgængerfeltet, og der er rødt lys, så bare lige der, husk at trække vejret ned i maven. Bare lige et øjeblik.
1: Altså, jeg bliver altid irriteret over, at det røde lys er der så lang tid.
0: Præcis.
1: Altså,
0: og samtidig leder du efter muligheder for at stoppe op.
1: Så det kunne være, at jeg lige skulle vende den om næste gang, jeg står og bliver irriteret over, at det røde lys, det simpelthen er der i for lang tid.
0: Præcis. Så sig tak for den her lille minipause. Til at trække vejret. Jeg kan faktisk ikke komme videre med mit travle liv lige nu, fordi nogen siger, at jeg ikke må. Så lige nu har jeg muligheden for at stoppe op i 50 sekunder. Og bare lige mærke, hvordan er min vejrtrækning egentlig lige nu.
1: Ja, så man lige siger, puh, nu er jeg tvunget til at stå her.
0: Ja, og så videre i hverdagen.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er faktisk en meget god metode til lige hele tiden at bare holde en lille bitte smule kontakt til den der indre fordybelse. Og det, som så er min erfaring, det er, mere vil have mere. At hvis jeg husker min punktpraksis, så får jeg lyst til lige nogle større slip, så mens jeg alligevel står på legepladsen sammen med min søn, så når vi har leget i sandkassen, og jeg ikke rigtig synes, jeg har mere at byde ind med, så i stedet for at stå og tjekke min arbejdsmail, så sidder jeg bare lige på sandkassekant og mærker min vejrtrækning. Ja, og mærker min taknemmelighed over ham og det gode vejr, og gør det til en lille praksis, i stedet for at være halvt til stede med min telefon, hvilket jeg også nogle gange er. Men,
1: ja. Tænker du, at den stresser os lidt, den mobiltelefon der?
0: Ja, den stresser i hvert fald mig.
1: Ja.
0: Jeg har prøvet at indføre noget sådan noget fokustilstand, så fra klokken 16 om eftermiddagen til klokken 9 om morgenen, der er det kun nogle særlige favoritter, der kan komme igennem til mig på min telefon.
1: Ja, det tænker jeg også, at man skal installere på sin telefon. Ja. Jeg har også tænkt over det meget. Jeg overvejer også at gøre det.
0: Men
1: det,
0: nogle gange bliver jeg også bange for det. Men hvad så, hvis det er super vigtigt, at der er nogen, der ikke kan komme igennem? Og så,
1: nej.
0: Altså den der forpligtelse fylder også meget.
1: Ja.
0: Følelse af at være forpligtet. Hele tiden.
1: Ja, det er nemlig noget med, at man føler, at man skal noget.
0: Ja.
1: Ja. Okay, men nu er vi jo i kirken og alt det her. Og hvordan kan vi få tro ind over det her på en eller anden måde? Altså med at finde balance. Hvordan kan troen hjælpe os med det? Eller er det noget, alt det her vi snakker om nu, det er noget vi har puttet ind i kirken, som jo overhovedet ikke har noget med tro at gøre og... Hvordan kobler jeg? Jeg tænker, der er nogle præster her, som synes, det kunne være en rigtig god idé, hvis vi hæver noget tro ned over os.
0: Ja, lad os endelig gøre det.
1: Ja.
0: For det første, så kommer de her 10 bud, som det med at holde hviledagen helligt også er en del af jo. Det kommer fra det gamle testamente, som nogle af præsterne sikkert også har talt om.
1: Ja, ja.
0: Og det nye testamente bygger selvfølgelig på det gamle. Så det er en del af kristendommen. Men jeg kunne forestille mig, at der er mange præster, der vil sige, at kristendommen er ikke en lovreligion. Og det er faktisk vigtigt i forhold til det her, at når du nævner balance, så er det vigtigt at vide i kristendommen, at der er ikke noget, vi skal leve op til for at være gode nok, eller for at være elsket af Gud. Vi behøver ikke at... Altså, de 10 bud er der som et... som nogle guidelines til, hvordan vi kan leve vores liv. Men hvis vi bryder nogle af dem, så er det ikke ens betydende med, at så er vi ikke elsket af Gud. Så det ligger så dybt i kristendommen, at man er altid allerede elsket, som nogen vil formulere det.
1: Ja.
0: Og det tænker jeg har et eller andet med balance at gøre. Det kan måske give noget balance, eller give noget ro at vide, at selvom anerkendelse udefra kan være bundet op på det, vi nu engang præsterer her i livet, så er kærligheden fra Gud det ikke. Den er der uanset hvad.
1: Uanset om vi ikke holder pauser. Og,
0: Eller om vi hele tiden holder pauser. Eller om vi går ned med stress, fordi at vi har kørt for meget på, og så pludselig bare ikke kan mere, ikke kan være noget for nogen. Uanset hvad, så ændrer den kærlighed sig ikke.
1: Nej, altså man kan jo så sige, at den fridag, vi så har fået der om søndagen, den vil han jo så på en eller anden måde gerne have gik til ham, ikke? Hvis vi skulle gå i kirke.
0: Ja, så det er den anden del af det.
1: Ja.
0: Det er jo netop, og igen, Guds kærlighed afhænger ikke af, om vi så sender vores opmærksomhed mod ham eller ej på vores hviledag.
1: Ja.
0: Den er der, og den er der lige meget, uanset hvad. Men jeg mener for vores egen skyld, at det kan være helende at vende vores opmærksomhed mod Gud, som vi kalder det i kirken. Vores egen dybeste essens, som man kalder det hos kontemplation. Hvad vi nu hver især tænker på som det største, vores eget dybeste, det der forbinder os som mennesker til os selv, til hinanden, til naturen, til kloden, det tror jeg er meningsfuldt at gøre. Ikke for Guds skyld, men for vores egen skyld. Ja. Og derfor tror jeg, at det er et af budene, fordi det er en guideline til, hvordan vi bedst lever vores liv.
1: Ja. Ja, det siger de jo også, at det er jo en måde at... Og det er jo nogle leveregler.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Så det der med tro, altså min tro hænger stærkt sammen med, med min meditationspraksis.
1: Okay.
0: Ja. Jeg, inden jeg blev ansat her i kirken, så kunne jeg godt finde på at kalde det, som jeg vender mig mod i meditationen, for Gud. Men jeg vil som oftest ikke gøre det. Fordi jeg vil føle, at lige navnet Gud, det tilhørte den kristne tradition, som jeg ikke så mig selv som en del af. Så jeg vil mere sige, at jeg vendte mig mod essensen, eller den store skaber, eller den store bevidsthed, ja, eller livet selv. Nu, efter at have været ansat 2,5 år i kirken, og fået lov til at sidde og have min meditationspraksis i en kirke, på trods af det, at jeg ikke definerede mig selv som kristen.
1: Mm.
0: Det har faktisk gjort mere og mere, at jeg får lyst til at bruge kristendommens sprog. Ja. Så nu er det oplagt for mig at sige, det er Gud, jeg vender mig mod, når jeg mediterer. Men for mit vedkommende er den Gud en universel Gud, som ikke adskiller sig fra guder i andre traditioner. Og jeg kunne lige så godt kalde det livet, eller den store bevidsthed, eller essensen.
1: Så man, når vi siger, at vi gør hviledagen hellig, så er det i virkeligheden til os selv og til vores eget liv,
0: yeah,
1: vi hylder, yeah, eller tager os af, hvis, yeah, man kan sige det sådan.
0: Yeah.
1: Ja. Men udover de her retræter her, hvad kan man ellers opleve her i Sundby Kirke? Selvom der går meget tid med at være stille, altså, ja, her i Sundby Kirke. Men jeg tænker, at der måske også er andre ting.
0: Det er der. Vi har lige startet fællesspisning op igen,
1: ja,
0: for eksempel, så man kan komme til ude på kirkepladsen. Mm. Den kan være en dejlig måde for børnefamilier at lige få et nemt måltid og også noget fællesskab.
1: Ja, og hvordan foregår det så?
0: Der kommer man, det kan man også se inde på kirkens hjemmeside, ja, hvad for nogle tidspunkter det er. En gang var det hver anden onsdag, det kan jeg faktisk ikke lige huske, om det er i år. Mm. Men man møder simpelthen bare op på kirkepladsen klokken, jeg tror det er klokken 6.
1: Mm.
0: Og får et måltid mad og betaler et eller andet meget beskedent beløb på MobilePay. Og,
1: ja,
0: så spiser man sammen med nogle andre. Og børnene leger rundt, og så er der mulighed for at gå ind i kirken bagefter og synge en salme som farvel og tak.
1: Ja.
0: Og så er det sådan set det. Sådan har det i hvert fald været de
1: og
0: forrige
1: år. Er det her i sommerhalvåret her,
0: ja,
1: hvor man kan sidde udenfor? Og, ja.
0: Ja, det mener jeg. Men altså som sagt, gå lige ind på kirkens hjemmeside og,
1: ja,
0: og
1: kigge. Det skal vi gøre.
0: Så det er en ting. Så er der jo også bøn for fred, som er en fredsandagt hver tirsdag eftermiddag, der kun varer en halv time.
1: Mm.
0: Men som er noget, der er blevet startet på et tidspunkt med den intention, at det skulle køre ind til der er fred i verden.
1: Hold op. Det er et langt projekt, tænker jeg. Men,
0: og nu må vi også se. Nu må vi også se. Men der kan man simpelthen bare komme, og så er der sådan en guided bøn, hvor der er en, der ligesom afholder det, som siger noget, og så er der et svar på den bøn, som menigheden kan sige, og det kan man sidde og læse op. Og så er det en bøn for fred, og der er også noget musik og noget stilhed, selvfølgelig.
1: Ja, okay.
0: Men slet ikke, ja, så meget som til retræten.
1: Nej.
0: Det er der, så har vi bøn i bevægelse, som er... der er nogle kirker, der har yoga i kirken for ligesom at få noget krop ind i kirkerummet. Vi har så bøn i bevægelse, som er en form for... det kunne godt minde lidt om yoga, men måske helt knap så fysisk krævende. Og så er det... de bevægelser, man laver, er der ligesom tilknyttet et billede til, så det kan det er svært at forklare, men der bliver koblet nogle ord på bevægelserne, så det ikke kun er krop og gymnastik, ligesom yoga jo heller ikke behøver at være overhovedet, men det her, der er ligesom nogle ord på, så man ved med hver bevægelse, at der også ligger en form for bøn i det. Det er ret fint. Det kan godt anbefales.
1: Altså nu, det er bare lige her til sidst, jeg sidder og tænker, du siger, at så kan man tage sine børn med, og vi kan gå ind og synge salme, og så vil der også være lidt stillhed, tænker jeg, lidt for sjov. Og så nåede jeg lige her hurtigt og tænkte, gud nej, tænk hvis mit barn, altså kunne aldrig få dem til at sidde stille så lang tid. Altså er det her noget, vi egentlig skulle tage at lære vores børn?
0: At være stille?
1: Nej, ikke være stille. Tag nogle pauser. Det er så meget. Nu skal I simpelthen lære at være stille i børn. Nej, altså mere det der med, at de skal jo også have pauser i deres liv. Altså er det noget, man skal faktisk lære dem helt fra de små?
0: Det vil da være så smukt.
1: Altså, fordi det er vel en eller anden... Altså lære dem sådan noget mere sådan, hvad kan man kalde det, mental hygiejne. Altså ligesom man skal lære dem alle mulige andre ting, at de skal tage højde for, at de skal børste tænder, de skal i bad, de skal... Ja. Altså at det her med, at man også skal passe på sig selv mentalt.
0: Egentlig, altså nu vil jeg lige skynde mig at sige, det der med, altså børn behøver slet ikke være stille, når vi er inde og synger salmer og sådan noget, der er slet ikke noget med det her. Og fredsandagten må man gerne tage børn med til.
1: Men
0: i forhold til det, du spurgte om, min egen oplevelse er, nu har jeg en søn på 3 år.
1: Ja.
0: Min egen oplevelse er faktisk, at han lærer mig noget om mental hygiejne.
1: Ja.
0: Fordi selvfølgelig, da han var baby, der kommer han jo.
2: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig kl. 6. UCB sender kl. 21. På rigtig godt genhør og god aften.